0: Madonna Verde.
1: Kan ngay thak tak tu na athar ma ngay na eng nuwa ma ti hlaron satu khal alhung chungi pachawa ni a ke ngay te khanin moi lo ti nge ka be se a lung len thak vong vong khop mai ti ro zai thiam bok si a ti chuanin adot le kan ngay thak chun zamanga wal sai lo zai kan ngay thado na ngay nun phurit tak chu ti hla kha kan ngay tha anga hela hi tu na hianin milo ngay thatu te zinga ri lu ha tak om te a har sana shang shang tok te po ha kan lo om mai the he la mang hianin lo in hne min adam na te lo char thari la ka du hle mai a chutianga tan chuanin in tan liao liao khanin he lai karon than sak chewa ke ma po hian moi ka ti em em chena chuwang chuan uluk tokin kan lo ngai thadon nia o van sai lo van inun phuri tak chu ti la sakilo ngai thang u

na zai mui tak mekan ngai thak tak khi duai sam ti lani ala ngeng pui to chong sakani a ka sho lo ngai tha te le fb lama mi lo thir tu ten chung ak lo me me ma kan hun te mi lo ngai lut sak thina wa ing lo me me mani o zanin pe gu dar som ne chen ve chen kham lo men pui la mi la kan ngai thak tak kha kha duai sam ti lani a kan ngai thak chun zo ma ngai mi zo hian in sap la moi tak tak mei kan ngai thau do ni o hun man pui tu chou hin rj mi ki chang te kani e